ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: beskrevet som den værste i regionens historie, og i alt er mere end 40.000 personer i området blevet bedt om at evakuere eller forblive, hvor de er. Også i Frankrig raser voldsomme brande, som i departementet Gironde har betydet, at over 110.000 personer er blevet evakueret. Og i området bevæger flammerne sig nu mod storbyen Bordeaux, sagde Sofie Brokast, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger, i går på et pressemøde.
1: Actuellement, cet incendie est poussé par un vent d'ouest soutenu.
0: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området, sagde hun. Den franske præsident Emmanuel Macron har aktiveret landets militær, der skal yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Og ifølge premierminister Sébastien Lecornu vil i alt 1.000 soldater fra senere i dag støtte brandvæsenet under slukningsarbejdet. Og det kommer også til gavn i Gironde.
1: Pour le traiter, pour le combattre.
0: For at få kontrol over branden og bekæmpe den, vil vi modtage meget omfattende nationale forstærkninger, sagde Sofie Brokast om branden, der har retning mod Bordeaux. Lige nu afholdes den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor alle journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, som også præsident Donald Trump deltager i. Det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Wei Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte denne aftens middag med et budskab.
2: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated. We refuse to let an act of violence have the final word.
0: Vi er tilbage. Vi vil ikke lade os skræmme. Vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Om lidt ventes præsident Trump at tale ved middagen. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knude Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så Henrik Madsen, der er museumsinspektør, ikke tvivl om stedets kvaliteter.
3: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Det betyder meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
3: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mols. Det er der ingen tvivl om.
0: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Om turen går til Mallorca på safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie.

0: gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder holde ferie med dem.
1: At store lunser af den ældre generations opsparinger går til rejser med hele familien, kan privatøkonomen Bettina Brask fra Jyske Bank bekræfte. Og rejserne kommer i mange forskellige former.
2: Vi ser nogen, der vælger all inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 personer ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien, som kæmper med at få kontrol over en række brande. I Spanien er der indført undtagelsestilstand, mens militæret i Frankrig er blevet indsat for at skabe sikkerhed for civilbefolkningen og støtte landets brandfolk under slukningsarbejdet. Og de voldsomme brande hænger sammen med klimaforandringer. Det er forskerne stort set enige om, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
3: Der er to faktorer, når vi snakker tørre, som jo er de omstændigheder, der gør de her naturbrande mulige og gør, at omfanget bliver så stort. Og det er mangel på nedbør, og så er det ekstrem varme. Der har været lidt mindre nedbør i år end normalen, men ikke i et omfang, som vil vise de her naturbrande, vi ser lige nu. Så det, som forskerne siger, det er, at i år, der er det den ekstreme hede, som driver de her skovbrande. Det er de mange hedebølger, der har været. Og det er også derfor, at de siger, jamen hvis vi ikke får stoppet vores udledninger, eller begrænset vores udledninger til atmosfæren, så vil vi kun for flere af denne her slags situationer i fremtiden.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der fredag ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Et brud på folkeretten og bevis på, at Ruslands foragt for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det i et opslag på X, delt af Udenrigsministeriet. Angrebet faldt ifølge Reuters sted omkring middag fredag. I dag op mod 23.
4: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Flere end 200.000 personer er blevet evakueret som følge af de voldsomme skovbrande, der lige nu hærger Spanien og Frankrig. Det skriver BBC. Og lige nu arbejder brandfolk på at få kontrol over flammerne flere steder i de to lande. En af dem, der er blevet påvirket, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik klokken 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over.

0: Han har gjort sig skyldig i alvorlig forsømmelse og en alvorlig tilsidesættelse af sine pligter, lød det i aftes fra formanden for ICC's medlemsstatsforening. Karen blev i juni suspenderet fra sit embede, mens man ventede på medlemslandenes afstemning. Udmeldingen kom efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, hvor han blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd mod en advokat ansat på hans kontor. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så kommer de i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museuminspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
1: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Og det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
1: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I dag får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Voldsomme brande haver i Frankrig, hvor flere forsteder vest for Bordeaux er blevet bedt om at lade sig evakuere eller holde sig klar til det, fordi flammerne bevæger sig i retning mod den franske storby. Det oplyser de lokale myndigheder i Gironde, området hvor Bordeaux ligger. Og allerede i aften lød det på et pressemøde, at borgerne ville få besked, hvis de skulle lade sig evakuere. Alle bør forberede sig, men de skal først forlade området, når vi giver besked om det, sagde Sophie Brocas, der er den franske statsrepræsentant i Gironde. Mindst 110.000 personer i departementet i det sydvestlige Frankrig er allerede blevet evakueret. Brandfolk arbejder på at få kontrol over flammerne flere steder i landet, og i aftes oplyste præsident Emmanuel Macron, at det franske militær indsættes for at yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Ifølge mediet Le Monde er 42 brandmænd blevet såret i forbindelse med slukningsarbejdet. Og også Spanien haves af brande. Her har landets regering erklæret national undtagelsestilstand. Og brandene i Sydeuropa er noget, vi her i DR kommer til at følge dagen igennem. Du kan finde seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det ser de hos FDM Travels, siger produktchef Lasse Grundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den

0: sikkerhedstjek uden for salen. Og Via Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte med et budskab.
1: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated.
0: Vi er tilbage, vi vil ikke lade os skræmme, vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Og senere på natten holdte også præsident Trump tale. Der kommer nogen sol i dag, men i Jylland bliver det i løbet af dagen mere skyet fra vest, og senere kommer der regn. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og en let til frisk vind fra vest og sydvest.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fest. Flyver kom til tiden.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De voldsomme brande i Frankrig betyder, at indbyggerne i flere af storbyens Bordeaux vestlige forsteder er blevet evakueret, skriver det franske medie Le Monde. Det gælder mindre byer i oplandet, men også forstaden Mérignac, der ligger ved byens lufthavn. Evakueringen sker som en sikkerhedsforanstaltning. I en opdatering skriver myndighederne, at 19.000 hektar nu er brændt. Ifølge britisk BBC har antallet af evakueret rundet 200.000 alene i det sydvestlige Frankrig. Den franske premierminister Sébastien Lecornu skriver efter et krisemøde i aftes, at branden er af en karakter, man ikke har stået over for før. Han har aktiveret dele af forsvaret til at deltage i redningsarbejdet og støtte brandvæsenet. 500 soldater er allerede blevet indsat. Flere vil blive indsat i dag. Om 2 timer bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedernes kvaliteter.
2: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det ville betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
2: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
1: Danmark har i forvejen blandt andet vikingetidens ringborge på listen. Om turen går til Mallorca, på safari eller i sommerhus, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for at skulle have dankortet op af lommen. Han skal snart med familien til Grækenland.
3: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud. Så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om... Om jeg selv skulle også skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: De er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det bliver mere og mere populært at rejse på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg, for man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
2: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: Ofte er det sådan, at de unge voksne rejser afsted med forældre, bedsteforældre og svigerforældre, uden at skulle have penge op af lommen selv. Og det er der en særlig årsag til, ifølge Bettina Brask.
2: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelse, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Når Odder Byfest i dag skydes i gang, så bliver det med et særligt fokus. Arrangørerne vil nemlig have de alleryngste med til festen, og derfor har de booket Minichang-figuren Børste, der laver show og meet and greet. Og det er på forhånd blevet taget rigtig godt imod, fortæller Magnus Jønsson, bestyrelsesmedlem i Odder Byfest.
3: Vi kan i hvert fald se, at alle de billetter, vi havde håbet på at sælge totalt, har vi snart solgt i forsalg. Så vi forventer også et stort salg på dagen, så vi er meget positivt indstillet over, at det her det nok skal gå hen og blive en succes.
1: Og derudover er den store koncertdag blevet rykket fra en hverdag til i dag lørdag, og så begynder festen lidt tidligere end normalt, og det forudser arrangørerne kan give noget mere rum til både børn og voksne. Lørdagen bliver skyet med lidt regn lokalt og udbredt regn senere på dagen. Temperaturerne lander mellem 17 og 21 grader.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Over 200.000 er evakueret i Spanien og Frankrig, som følger voldsomme naturbrande. I Spanien er det især brande i den centrale del af landet, der har vokset sig store. I den franske region Gironde og i naboregionen Lande er over 140.000 ifølge de lokale myndigheder evakueret. Og ilden nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor flere forsteder er ved at blive evakueret for til. Det fortalte Sophie Broca i går på et pressemøde. Hun er den franske statsrepræsentant i regionen.
1: Actuellement.
0: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området. Det er både lokale, men også mange turister, der har måttet forlade området. Franske Jade fik sin ferie afkortet, men for hende er det afgørende at bevare proportionerne og være mere opmærksom på dem, der er hårdest ramt. Sådan er den nu engang. Vi kan ikke gøre noget ved det. Der er mennesker, der har mistet deres hjem. Det er værre, end at ens ferie slutter. Det er ingenting, siger hun. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde familier i flere generationer, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og det er især én årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksne børn med på ferie. Det siger Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
0: Om en lille time bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningerne er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors kommer på den eftertragtede liste. Og skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mors, så er Henrik Madsen, museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
0: Det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
0: Senest har Danmark fået optaget Møns Klint på UNESCO's verdensarvsliste.

0: tale, der varede en time og 7 minutter, og ikke de planlagte 40 minutter, ja, den kom ind på lidt af hvert.
1: Den lagde sig et sted mellem humoren og så den klassiske Donald Trump vælgermøde snak, hvor han gentager kritik af forskellige demokrater, han ikke bryder sig om, journalister, han ikke bryder sig om. Han gentager valgløgnen om, at han altså vandt over Joe Biden og nu er i gang med ikke sin anden, men sin tredje embedstid.
0: Vi får en skydedag, det vil sige, i de sydlige egne, der kan man være heldig at se et glimt af solen. I den nordvestlige del, der kommer der i løbet af dagen regn ind fra nordvest, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest, og mellem 16 og 21 grader. Peter Fagerholt Løfvand havde sat denne radioavis sammen.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det kan godt være, at der er færre bilister i Østjylland, der er blevet taget med narkotika i blodet i år i forhold til sidste år, men det er stadig bekymrende, at så mange sætter sig bag rattet påvirket, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Til og med 20. juli er 315 blevet taget og sigtet, mens det i samme periode sidste år var 390. Det oplyser Rigspolitiet til DR, men det er stadig for mange, siger vicedirektør i organisationen Karina Petersen.
2: Jamen for os at se sig, at hver eneste bilist, der kører rundt ude i trafikken med påvirket af narko, det er en for meget. Det er et problem. Vi har nultolerance i Danmark, fordi det er så utroligt farligt at køre rundt påvirket, og derfor er det selvfølgelig et problem, at der er så mange, der gør det stadigvæk.
1: Løbende laver Rådet for Sikker Trafik forskellige indsatser for at nedbringe mængden af narkokørsel, og man har blandt andet fokus på nye rusmiddeltendenser hos særligt de unge, fortæller hun.
2: Derfor sidder vi lige nu og er i gang med at lave en indsats i forhold til lattergas, som kommer her til efteråret, hvor vi skal fortælle de unge mennesker omkring den utrolig store risiko, der er ved at gøre det, og hvor i øvrigt fuldstændig uacceptabelt det er at have den adfærd ude i trafikken, altså hvor man sidder og suger noget gas, risikerer at blive bevidstløs, mens man sidder bag et rat.
1: Og hos Sydøstjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi er antallet af narkokørselssigtelser også faldet. Gå i vandet med dine børn og træn deres vandfærdigheder, så lyder den klare opfordring fra Trygfondens kystlivredning, der blandt andet har livredder ved flere strande her i Østjylland, og den kommer i anledning af, at det i dag er international drukneforebyggelsesdag. En fjerdedel af den danske befolkning har på et tidspunkt været tæt på drukne. De væsentligste årsager er manglende vandfærdigheder, siger Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning, og derfor har fonden udviklet vandøvelser, så forældre kan styrke børns svømme- og vandfærdigheder. Skyde med lidt regn lokalt og mere udbredt regn senere på dagen. Temperaturer mellem 17 og 21.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Voldsomme naturbrande hærger store områder i både Spanien og Frankrig. Mindst 200.000 er blevet evakueret i de to lande, hvor de lokale myndigheder forsøger at få bugt med flammerne. I den franske storby Bordeaux er indbyggerne i forstederne blevet opfordret til at komme væk for en sikkerheds skyld. Kraftig vind øger nemlig risikoen for, at brændene breder sig til området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du kom til Bordeaux sent i nat. Fortæl lige, hvordan du oplever området.
1: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse. Her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
0: Hvordan reagerer lokalbefolkningen og de turister, der er i området?
1: Med bekymring, vil jeg sige, både for den akutte situation nu og her, og hvordan brændene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brænde. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrænde, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
0: Ja, og hvordan er det anderledes? Fordi som du siger, naturbrænde i Sydeuropa, det er jo nærmest noget, der skal være sommer, men det er anderledes i år.
1: Det anderledes, det er den tørke, som jo skaber, hvad kan man sige, de perfekte betingelser eller forhold for naturbrænde. Normalt så er det mangel på nedbør, som er den primære faktor, når vi ser tørke. Og selvom der har været mindre nedbør, så slet ikke nok til, hvad kan man sige, de her meget voldsomme brænde, vi ser. Så i år, der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
0: Om turen går til en græsk ø, safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Andreas Enggaard fra Greve slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
2: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem, om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
0: Livsstilsekspert Henrik Byager siger, at de er børn af en heldig generation.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
0: I de her minutter bliver der afsløret, om Danmark får 2 nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive tilføjet listen. Hvis det sker, så er museumsinspektør på Museum Mors, Henrik Madsen, ikke i tvivl om, hvad han vil sammenligne det med.
4: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
0: UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og hvis UNESCO udpeger de 2 Moler-klinter i Limfjorden, så forventer Henrik Madsen, at det vil strømme ind med besøgende.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvordan

0: 22 grader ved østvendte kyster op til 23 grader. Peter Faver og Løfald havde valgt, hvad du hørte i radioavisen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: God lørdag morgen til en formiddag. Morgen formiddag med masser af god musik. Jeg har lagt i støbeskeen, og det skal jeg hilse at sige, der er masser af godt. Vi skal forbi Kings, vi skal forbi Joe Cocker, Emma Sehested Høgh, Bo Kaspers Orkester, Bye Bye Brenda, Cher. Bare lige for at nævne nogle af dem, du støder på, bare lige her inden for den næste lille time. Velmødt og velkommen indenfor.

Man kunne godt blive inspireret til en gang pina colada her så tidligt om morgenen. Måske lidt for tidligt alligevel. Det var Robert Holmes. Her er det Bye Bye Brenda med Landmarks.

Bye Bye Brenda er sådan kun til stede hist og pist på enkelte koncerter her hen over sommeren. Men som de skriver på de sociale medier, jamen, så er de i gang med en dejlig albumproces, altså lige med, der er snart ny musik på vej. Men de lader sig lufte en gang imellem i sommerlandet, og så må vi nøjes med det forløbige, og så kan vi jo så bare gå og glæde os til ny musik fra Stine Bramsen og Kajsa Valla. Her er det Cher og If I Could Turn Back Time.

Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Millie og My Boy Lollipop fulgte efter Gasolins Det Bedste til mig og mine venner. Om lidt regionalt nyt, men først McCoys og Hang On Sloopy.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det går den rigtige vej med antallet af sigtelser for narkokørsel i Østjylland. Tallet er faldet med godt 20% indtil videre i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det oplyser Rigspolitiet til DR. Men der er stadig for mange, der sætter sig bag rattet påvirket af narkotika, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Derfor kommer de snart med en ny kampagne rettet mod særligt de unge i trafikken, med fokus på forbruget af lattergas. Det fortæller vicedirektør Carina Petersen.
2: Så der skal vi ud og sige til dem, det er fuldstændig no-go, og i øvrigt er der både stor risiko for at blive taget, og der er en straf, som vi kan se, de unge mennesker ikke rigtig helt er opmærksom på, eller ikke helt har kendskab til, og det skal vi selvfølgelig formidle til dem.
1: Det bliver mere og mere populært at rejse på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg. For man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
3: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: For ofte er det sådan, at de unge voksne rejser afsted med forældre, bedsteforældre og svigerforældre, uden at skulle have penge op af lommen selv. Og det er der en særlig årsag til, fortæller hun.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Og så kig på vejret. Lørdagen den bliver skyet med lidt regn lokalt. Dog mere udbredt regn senere på dagen i den vestlige del, og så kommer temperaturerne op mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra

0: Det var i 1991, at Chris Rea udgav albumet Looking for the Summer, og det var netop titelnummeret, vi fik her. 35 år siden er det så, og lige om lidt, så runder vi som end også en 50-års jubilar, sådan sangmæssigt. Vent og hør, hvad det er for en lige om lidt.
1: P5 med Charlotte Ostertag.

Joe Cocker havde så meget lyst til at synge, så meget intensitet i sin stemme, at man ikke var i tvivl nogensinde. Her var han med Feels Like Forever. Og så skal vi ud og have et dyp sammen med Emma Sehested Høgh. Det er i sangen Badebro.

Det er i over 50 år siden, at David Dundas og sangen Jeans On, den udkom. Det var jo en sang, som oprindeligt var skrevet som en, hvad skal man sige, en reklame for Brutus Jeans. Og den her reklame blev så populær, at man indspillede den og udgav den som en single. Og det var måske ikke sådan helt uforudsigeligt, fordi sangskriveren, som Dundas havde skrevet sangen sammen med, han havde faktisk tidligere skrevet en sang, som endte også en kommerciel sang, nemlig for Coca-Cola, som endte med at blive udgivet. Den hed I'd Like to Teach the World to Sing.

Kaspers Orkester fejrede her ferien, det som på svensk hedder semester. Og Bo Sundstrøm, som jo står i forgrunden for Bo Kaspers Orkester og hans kompaner, de kan faktisk fejre 35 års jubilæum i år for bandets tilblivelse. Det her, det er en sød sommersang fra Kacey Musgraves. Den hedder bare Butterflies.

Hun hedder Marie Vilsbøl, men kalder sig Vilma, og her fik vi sangen Lysere Dage. Bruce Springsteen taler ned til 10-radioavisen. Det gør han med sangen I'm on Fire fra albumet Born in the USA.

0: Store skove og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 mennesker på flugt, mens de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse flammerne. Brandene nærmer sig den franske storby Bordeaux, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der kom til byen i aftes.
1: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
0: Lokalbefolkningen i området er især bekymret over 2 ting, fortæller hun.
1: Både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrande, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
0: Ja, til formiddag finder vi ud af, om Danmark får 2 nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder møde i Sydkorea i dag, og det er forventningen, at Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors vil blive udråbt som verdensarv. Mødet i Seoul trækker ud. Det trækker langdrag. Man er ikke nået til Danmark endnu. Vi opdaterer, når der er nyt. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i den første del af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli rejst 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere sammenlignet med samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi tror, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
2: Før var det en lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan lidt, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
0: Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have konsekvenser for andre.
3: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
0: På landsplan er der også sket en stigning fra sidste år til i år i antallet af sigtelser. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 16 og 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. P5 med Charlotte Ostertag.
1: God formiddag denne lørdag, hvor der er masser af musik til dig. Jeg har lagt en god plan for de næste par timer, og en del af planen hed Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud. Bare lige for at komme i gang med timen her efter 10 Radioavisen. Og så gælder det i øvrigt så forskellige sange som sange fra Van Morrison, Michael Bublé, Paul McCartney og Ringo Starr, David Bowie. Og vi skal også have sange fra danskere, for eksempel Gnags og Mina Okabe. Så jo, vi er i gang, og her er det Up, Up and Away med The Fifth Dimension. Ud

Norske Thomas Dybdahl med hans nye sang, der udkom lige her før sommerferien. Den hedder bare Sunshine, og så i parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og det kan jo godt være en del af sommerferien for nogen, og det er at sidde og måske sippe lidt rosé, og så ryge sig en smøg, mens man sidder i solen. Så vil jeg bare advare, eller i hvert fald sige, at så er det godt med lidt solfaktor, og måske knap så meget vin og knap så mange smøger. Men det skal jo ikke være nogen løftet pegefinger her. Det, man skal nyde sin sommer. Thomas Dybdahl, han kan desværre ikke opleves i Danmark her i sommerferien, live i hvert fald. Men tager du til Norge, så kan du godt støde på ham rundt omkring. Han giver en hel del koncerter. Her er det Heatwaves. Det er selvfølgelig fra Martha and the Vandellas.

Kaja Bryl med sangen Stay, og den fulgte efter Van Morrison med hans Moondance. Og så gælder det Mina Okabe med Likeable.

0: Vi skal lytte til en af sommerens store festivalnavne. Gnags er nemlig rundt omkring her, der og alle vegne. Og i dag, i aften, spiller de på Varde Open Air. Selvfølgelig i Varde. Ellers så spiller de her på B5, hvor vi lige om lidt kan give dig nyheder fra det distrikt, hvor du hører til og bor. Og det er lige om en 3-4 minutters tid.
1: Vi blev født i hatten. Jeg kender alle jeres tricks.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 18-årig mand sigtes for at have forsøgt at dræbe en anden mand med en kniv i Tilst ved Aarhus i begyndelsen af ugen, når han bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør. Det sker ved retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling, skriver Østjyllands Politi altså i Don-rapporten. Og det er stadig uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen. Og Østjyllands Politi vil heller ikke oplyse mere om sagen af hensyn til den videre efterforskning. Tidligere på ugen oplyste politikredsen i en døgnrapport, at det var en 25-årig mand, der mandag blev udsat for et knivstikkeri i Tilst, og han blev blandt andet stukket i hoften. Om turen går til Mallorca på vandreferie eller måske bare i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn, end det er også med ægtefæller og børn, tager med deres forældre på ferie. Det bekræfter privatøkonom fra Jyske Bank med hovedsæde Silkeborg, Bettina Brask, og det er meget forskelligt, hvilke rejser de bruger penge på.
2: Vi ser nogen, der vælger all inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
1: Og det skyldes ifølge privatøkonomen blandt andet, at generationen har fået flere penge mellem hænderne. Livsstilsekspert Henrik Byager mener også, at gruppen har overskud på flere parametre end tidligere.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og de vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Skyet lokalt med lidt regn, men sidst på eftermiddagen bliver det mere udbredt regn, og temperaturerne kommer op mellem 17 og 21 grader.
0: Velkommen til P5.

0: Charlotte Ostertag på B5.
1: Efter 10:30 nyhederne var det Pilot fra Skotland med sangen Magic. Og vi bliver lidt i de øvre luftlag sammen med Norman Greenbaum. Det her, det er Spirits in the Sky.

Michael Bublé og Feeling Good. Og det tror jeg på. Hvis man kigger forbi hans Instagram-profil og kigger lidt på hans bio der, så skriver han, at han er en hengiven far og ægtemand. Han er indehaver af The Great American Songbook og et sexsymbol. Og skriver han, og så er jeg en ydmyg kanadier. Ja, jeg ved ikke, om tingene hænger sammen, men det er garanteret med et strejf af humor, at han har skrevet den bio.

Efter The Mavericks og Dance the Night Away var det Paul McCartney og Ringo Starr med Home to Us. Og endnu en af de helt store her i P5 denne formiddag, det bliver David Bowie og Starman.

Marie K. og Hvis du går. Du behøver ikke gå nogen steder, der er radiovis lige om lidt, og efter den, der er jeg tilbage med endnu en time fyldt med god musik. Frem til radiovisen bliver det Responsible fra Life of a Busker.

0: Så er det officielt. Danmark har fået to nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det blev offentliggjort ved UNESCO's årsmøde i Busan i Sydkorea for under en time siden. Det er Knudeklint på Fur og Han Klit på Mors, der er kommet på listen, og du kan høre det ske lige her.
1: I therefore declare draft decision 48-AB-9 adopted.
0: Ja, hammeren blev slået i bordet, og så blev der ellers klappet af de to stykker af Danmark, der begge er mere end 50 millioner år gamle. Klinterne ligger i Limfjorden og er lavet af moler, der indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud i vores ellers billedløse fortid. Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, er pænt tilfreds med dagens udnævnelse.
2: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
0: Og til noget mindre opløftende, de store skov- og naturbrænde spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brænde har indtil videre tvunget mindst 200.000 på flugt, og de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse ilden. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har bedt landets militær om at mobilisere for at kunne yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Naturbrændene i år er anderledes omfattende, fordi der i længere tid har været meget varmt i området, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Frankrig.
3: Så i år der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
0: Ja, vinden frisker ifølge vejrudsigterne op i området, og det gør slukningsarbejdet endnu vanskeligere. Også Frankrigs nabolande er plaget af voldsomme brande. I Spanien har man erklæret undtagelsestilstand på grund af en naturbrand. Herhjemme bliver flere bilister sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere end sidste år. Og samme tendens ser man også på landsplan. Hos Fyns politi peger man på, at man har fået indgangstester, der gør det lettere for betjentene at teste folk. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og måske også lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sunny Side Up fra svenske Pomfam lagde ud her efter 11 Radioavisen.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.
0: Og i denne her time frem mod kl. 12, der skal vi omkring både en 40- og 60-års jubilar. Her er det dansk, det er Hush, det er Missing You.

Peter Cetera, som startede med knap 20 år i gruppen Chicago, som forsanger der, og en meget let genkendelig stemme. Men i 1985, der gik han solo, og året efter, der hittede han med den her Glory of Love. Altså en 40-års jubilar fra 1986 er sangen. Sangen her i øvrigt, den toppede fuldstændig hitlisterne, og så var det også en sang, som var med i filmen The Karate Kid Part 2. Og på den måde hjalp det også sangen frem til at blive et kæmpe hit.

Mungo Jerry og In the Summertime. Og så til et dansk band, der er vældig populært, og som man også kan møde rundt omkring på festivalerne i øjeblikket. Det er Jonah Blacksmith. Her er de med Up.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Gå i vandet med dine børn og træn deres vandfærdigheder, så lyder den klare opfordring fra Trygfondens kystlivredning, der blandt andet har livreddere ved flere strande her i Østjylland. Og den kommer i anledning af, at det i dag er international drukneforebyggelsesdag. Og udover at øve sig på stranden, så kan man også gøre det i svømmehaller, hvor der er flere steder i Østjylland i dagens anledning er opstillet et livreddertårn med vaskeægte livredderudstyr, som man kan øve sig med. Og det er vigtigt at gøre, siger Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning. En fjerdedel af den danske befolkning har på et tidspunkt været tæt på at drukne. De væsentligste årsager er manglende vandfærdigheder. Og du kan se, hvor man kan træne det på Trygfondens hjemmeside respektforvand.dk. Når Byfest i dag skydes i gang, så bliver det med et særligt fokus på de alleryngste, og derfor har de booket minichang-figuren Børste, der laver show, og det er på forhånd blevet taget godt imod, fortæller Magnus Jønsson, der er bestyrelsesmedlem i Odder Byfest.
2: Vi kan i hvert fald se, at alle de billetter, vi havde håbet på at sælge totalt, har vi snart solgt i forsalg. Så vi forventer også et stort salg på dagen, så vi er meget positivt indstillet over, at det her det nok skal gå hen og blive en succes.
1: Derudover har de rykket den store koncertdag fra en hverdag til i dag lørdag, og så begynder byfesten tidligere normalt, og det er både for børnenes skyld, men det er også for forældrenes, fortæller Magnus Jønsson.
2: Det er nemmere for forældrene for eksempel at tage ud om aftenen og hygge sig, hvis man også har lavet noget hyggeligt i løbet af dagen sammen med børnene. Så ved at vi kan få byfest til at være lidt spændende ved, at der er noget i løbet af hele dagen og hele ugen for alle aldersgrupper, så håber vi, at vi kan appellere til mange flere ved at få dem til at komme og deltage i byfesten, fordi de føler, at der er noget lige præcis for dem også.
1: Og byfesten den varer helt ind til lørdag i næste uge. Skyde lokalt med lidt regn, og sidst på eftermiddagen, der bliver det så mere udbredt regn. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 graders varme.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Den britiske trio America, ja, bare for at være lidt forvirrende, men de er fra Storbritannien America, og hvis du måske kender dem bedre, så er det den, fra den, med den sang, der hedder A Horse With No Name. Men her fik du dem med Sister Golden Hair.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Rose Royce og Wishing on a Star. Signe Svendsen, hun er også en stjerne på den danske musikhimmel, og i hvert fald på min musikhimmel er hun med Hjemløse Hjerter.

Thomas Holm med Sommerminder. Vi er tæt på at ramme 12 Radioavisen, og efter som vi skal have gjort plads til dem, så sætter jeg i gang i den sidste sang for denne formiddag. Det bliver Hanne Bol med Don't Know Much About Love. Mit navn er Charlotte Ostertag. Jeg vil ønske dig en dejlig lørdag formiddag, eftermiddag, aften, og så høres vi ved i morgen søndag.

0: Frankrig kæmper brandfolk med flammerne, og vinden tager til at gøre slukningsarbejdet sværere. Flammerne nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor danskeren Mathilde bor. Hun og familien har travlt med at komme væk.
1: Og man kan se, at der ligger aske rundt omkring. Altså, når jeg åbnede i dag, så kunne jeg se, at der ligesom fløj aske ned.
0: Handklit på Mors og Knudeklint på Fur har fået det officielle stempel på at være umistelige for hele menneskeheden.
2: Let me congratulate Denmark on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
0: Led det i formiddag, da UNESCO udpegede nye steder til verdensarvslisten. Kom med, vi betaler. Flere i bedsteforældregenerationen sponserer ferien for hele familien. Også de voksne børn og deres børn og partnere.
3: Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Lyder forklaringen fra en af de gavmilde. Jeg er så gavmild, at jeg inviterer dig til at høre 15 minutters radioavis. Mit navn er Maria Dohn. Naturbrandene fortsætter med at lægge store områder af Spanien og Frankrig øde. Mindst 200.000 mennesker har måttet forlade deres hjem, mens redningsfolk kæmper mod flammerne. Den kraftige vind gør situationen ekstra kritisk, fordi den kan få brandene til at sprede sig hurtigere. I den franske storby Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Dansk-franske Mathilde Piffer, velkommen. Du bor i Bordeaux, hvor du organiserer vinture. Du er på vej til at forlade Bordeaux. Hvordan oplever du situationen i byen lige nu?
4: Ja, altså, vi har ikke set byen som sådan, fordi vi er blevet hjemme. Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes. Og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Hvordan var natten?
4: Natten var forfærdelig, fordi vi ikke kunne åbne vinduerne. Vi plejer at kunne åbne, sådan at der kommer lidt køligere luft ind, og lidt friskere, man også får luftet ud, fordi der er for varmt i løbet af dagen til at lufte. Det har vi så ikke kunnet, så det var, plus at luften var super dårlig. Det var som at være et askebæger.
0: Hvordan synes du, at myndighederne håndterer den her situation?
4: Jeg synes, de håndterer den virkelig godt. Det har været rigtig professionelt, og folk har beholdt roen indtil videre. De har evakueret områder, sådan små områder ad gangen, så der ikke blev for meget trafik på vejene, og de evakuerer præventivt, så man ikke kommer til at blive fanget i ilden.
0: Hvad gør I nu?
4: Ja, nu tager vi til Pyrenæerne, fordi vi er på ferie og har mulighed for at gøre det. Men der er jo mange mennesker, der er strandet, som både har mistet deres hus eller er blevet forflyttet hjemmefra, så de ikke har andet sted at tage hen, end at der er en hal, som er blevet åbnet, en messehal, der er blevet åbnet med kampsenge, kan man sige, hvor man kan lægge sig. Så er de i gang med at måske åbne stadionet, fordi der ikke er mere plads i den messehal.
0: Tak skal du have, Mathilde Piffer. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, du er nu med fra Salon, tæt på Bordeaux, ikke så langt fra brændende. Hvordan oplever du situationen der?
5: Jeg står i Salon, som er en lille by, en lille kommune. Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten. Det er et skiftehold. Inde i forsamlingshuset, der har man opsat feltsenge. Man har opstillet tandbørster, tandpasta. Der er mulighed for mad. Der kommer en lidt strøm af brandmænd, som skal have lidt at spise, inden de skal afsted igen. Det er en enorm indsats, man har gang i lige nu. Alt imens, som vi også hørte Mathilde fortæller, så drypper det en smule. Man kan høre uværet i baggrunden. Folk kigger mod himlen og krydser fingre for, at der kommer meget regn. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Derimod så ser vejrudsigten ud til, at det bliver rigtig varmt den kommende uge. I dag er temperaturerne ikke så høje, men det bliver det de kommende dage, og det er det, man ikke har brug for i det her område lige nu.
0: Og jeg kan forstå, at brandene spreder sig i den forkerte retning i forhold til Bordeaux. Hvad er dit indtryk? Hvor gode er myndighederne til at bekæmpe den?
5: De gør, hvad de kan. Flere har beskrevet det som en en umulig kamp for brandmænd, når man håber på regn. Min fornemmelse er, at myndighederne har en klar plan, og de følger den. De evakuerer folk lidt ad gangen. Da vi kørte af motorvejen den retning, så kørte de fleste jo den modsatte retning. Man kunne se, at folk kørte i et stille og roligt tempo i en lang kø. Mange havde pakket godt op. Jeg så både folk med hestetrailer og ting på taget. Nogle givetvis turister selvfølgelig. Men folk forbereder sig på at redde deres ting, fordi at branden stadig spreder sig.
0: Tak for det, Maria Andersen. To steder i Danmark har her til formiddag modtaget den store hæder at være blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Moler-klinterne Handklit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. Begge steder indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud for mere end 50 millioner år siden. Og udnævnelsen til verdensarv glæder museumsinspektøren på Museum Mors.
6: Jeg tog lige min rygsæk med her, fordi jeg tænkte, man kan jo altid flashe en af sine fossiler også.
7: Henrik Madsen hiver et fiskefossil frem.
6: Den er på et tidspunkt faldet ned af klinten, og det er jo heldigvis den første, der kom og samlede den op. Og den fortæller jo historien om, hvordan verden var her for 55 millioner år siden. Fordi der var jo ingen Danmark. Det var hav.
8: Den er jo fyldt af fine, fine små rygvivler fra fisk.
7: Det er derfor også noget særligt at finde sådan et fiskefossil.
6: Om der er helt højt. Det er en god fornemmelse.
7: Og det er fossiler som dem, der har gjort, at Handklit sammen med Knud Klint nu er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Det er simpelthen, fordi det er fossiler i Rolls Royce-klasse. Det er bare pjat. Nu bor jeg jo på Jantelungs Ø og er født her også. Men jeg ved jo godt, at det er verdens bedste fisk, vi har her.
7: Det er derfor også stort for museumsinspektøren, at de nu bliver hædret.
6: Det er jo ligesom at vinde

0: der har opdaget, ser det ud til. Der er i hvert fald godt fyldt på parkeringspladsen hernede ved siden af. Anna-Marie Madsen, du er jo nabo til Hanklit. Hvor stor betydning har det for området, at det nu har fået den her anerkendelse?
1: Jamen, altså, det tror jeg, der får meget stor betydning, og vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
0: Men har du ikke også nogle betænkeligheder ved det, hvis nu stedet her, det pludselig bliver overrendt af turister?
1: Altså, selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
0: Tak.
2: Danmark har allerede 13 steder på verdensarvlisten. De to Moler-klinter bliver nummer 14. Og for 12 år siden, i 2014, der var den store nyhed, at den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste. Nu skal jeg lige høre, om jeg har Peter Saaby Simonsen her. Er du her?
3: Det har du på en lidt svag forbindelse.
2: Ja, jeg beklager. Nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet. I har jo oplevet den her storm af opmærksomhed, der følger med, når man kommer på den eftertragtede liste. Vi hørte lige fra en nabo, der var måske lidt bekymret for udsigten til mange turister. Hvad er jeres erfaring? Giver sådan en udnævnelse
3: mange
2: gæster?
3: Jamen, lad mig da starte med at sige tillykke til Moler-klinterne deroppe, og velkommen i Rigsfællesskabets verdensarvsteder. Jeg tror godt, jeg kan berolige den lokale borger lidt. Altså, vi har selvfølgelig fået flere gæster, og det får verdensarvssteder, specielt i starten. Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
2: Her 14 år efter, at I kom på listen, hvor meget har det egentlig forandret?
3: Jamen, verdensarven i sig selv har ikke forandret så forfærdeligt meget. Det er klart, det har givet os en anden værdi. Det har givet lokalbefolkningen en identitet. Der er nogle andre kvaliteter forbundet med det, men jeg vil sige, i sig selv har det ikke betydet, at vi tjener mange flere penge, der kommer mange flere turister osv.
2: Tak skal du have, Peter Saaby Simonsen, nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, der altså også er på UNESCO's verdensarvsliste. Flere af os pakker kufferten og tager på ferie med vores svigerfamilie eller forældre. For familieferie med voksne børn og flere generationer bliver mere og mere populære. Det mærker de hos FDM Travels, hvor Lasse Grundstrup er produktchef.
4: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser, og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
2: Og nu kan du møde en gavmild mormor.
5: Domino, hvis man kun er to, så er det en god ting. Uno, det kan jo gå til, om man er to, eller om man er otte.
6: 66-årige Marianne Iversen, eller mormor, som hun også hedder, løber huskesedlen igennem, mens kufferterne bliver pakket.
5: Altid har jeg rugbrød og Nutella og spejepølse. Det er meget, meget vigtigt. Og vaskepulver. Der kan jo ske en enkelt ulykke med en bananasplit eller et eller andet.
6: Turen går til Mallorca for hele familien.
5: Vi er jo mange. Vi er 9, der skal afsted.
6: Og mormor betaler. Både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
5: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
6: Barnebarnet Joachim glæder sig.
7: Det er det første, vi skal have badetøjet på og gå i poolen.
6: Og mor, Iben Stockholm, føler sig privilegeret.
8: Vi har været heldige, fra børn var lidt mindre, og så kunne tage på tur til Afrika og ja, en krydstogt, som vi ikke var kommet i nærheden af, fordi det er alligevel lige lidt mere peberet, end vi selv ville betale for.
2: Det var Line Jenvald, der havde set på den historie. Og så skal vi forbi verdens

0: hårdeste etappecykelløb, nemlig Tour de France, hvor den 20. etape, kongeetappen, er i fuld gang på Alpe d'Huez. Det danske turhåb er i grønt. Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., har nemlig kørt i den grønne pointtrøje, siden han vandt 4. etape. Og i går tog han endnu et skridt mod at kunne kalde sig vinder af den grønne trøje, når rytterne kører over målstregen i Paris i morgen. Det kunne DR Sportens kommentator Emil Schønning slå fast i går.
1: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point.
0: Ja, han snuppede nemlig point i den indlagte spurt i gårsdagens etape, og så kom lommeregneren ellers frem.
1: Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 points forspring til Mads Pedersen. Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt.
0: Ja, det er lidt af et regnestykke, I havde gang i, men Emil, hvad er det egentlig, der er på spil for Mads P. i dag?
1: Jamen, der havde jo i starten været sådan forlydende om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Han har jo fyldt rigtig meget, når vi har talt om tur de seneste dage. Hvad med hans holdkammerat, Mathias Skelmose?
1: Ja, der er meget på spil. Han ligger på 6. pladsen i klassementet og har kun 9 sekunder op til Lenny Martinez, en franskmand på 5. pladsen. Hvis han kan finde de 9% og tage en 5. plads i verdens største cykelløb, så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
0: Du kan følge dagens etape på DR.dk og turen på P4. Over de sydlige egne mest tørt og sol, ellers mest skyet og perioder med lidt regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader. Sådan lød radioavisen, som Peter Faverholt Løfvald havde lavet. God dag.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det bliver mere og mere populært at tage på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg. For man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
2: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: Men der har også været en ændring hos den ældre generation, fortæller livsstilsekspert Henrik Byager. De har overskud på flere parametre end tidligere.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og de vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Når AGF og Brøndby i aften tørner sammen, så bliver opgøret lidt mere specielt end normalt. For AGF's tidligere anfører gennem 6 år og mest scorende spiller i nyere tid, Patrick Mortensen, vender nemlig tilbage til Aarhus bare i en Brøndby-trøje. Men selvom angriberen nu tørner ud for aarhusianernes rivaler, så vil han ikke blive mødt af buråb og pibekoncert. I hvert fald ikke fra AGF-fanklub Aarhus, fortæller formand Jakob Emil Bajkes. Vi kommer ikke til at klappe, hvis han scorer imod os, men modsat vil vi i AGF Fanklub Aarhus aldrig bue af ham. Han er en af de mest scorende spillere og en af de største i nyere AGF-tid, og det ændrer en gul tråd ikke på, siger altså Jakob Emil Bajke. Så kampen den bliver flyttet i gang kl. 18 på et totalt udsolgt CS Park Vejlby. Lidt regn rundt omkring, og så temperaturer, der kommer op mellem 17 og 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.
5: Hvad mon man er, før man bliver til? Et stjerneskud, et puslespil. En tanketorsk, en gulerod.

0: Kampen mod naturbrandene fortsætter i både Spanien og Frankrig. Flere end 200.000 er blevet evakueret, og brandfolk kæmper med at få overtaget. Men vinden besværliggør indsatsen og øger risikoen for, at brandene udvikler sig yderligere. Og det er en hård kamp, brandmændene kæmper mod flammerne, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Salon tæt på Bordeaux.
1: Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost, og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten.
0: I Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Og den opfordring har dansk-franske Mathilde Pfeiffer, der bor i byen, valgt at følge efter et krævende døgn.
2: Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes, og nu er den lige, er der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr, så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ham for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet, og protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakerlakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Familieferier med 3 eller 4 generationer bliver mere og mere populære. Voksne børn med partner og egne børn tager i stigende grad med deres forældre eller svigerforældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejse. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: 66-årige Marianne Iversen fra Jyllinge tager familien med til Mallorca. De er 10, der skal afsted, og hun betaler både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
4: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Tørt og sol mod syd. I resten af landet mest skyde og lidt let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest, undskyld sydvest, og fra 16 til 21 grader.
5: Velkommen til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under den seneste tids naturbrande i Frankrig. Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez kalder det ifølge det franske nyhedsbureau AFP for en historisk rekord. Helt præcis er 980 kvadratkilometer brændt ned. Det svarer til knap 2 gange Bornholms areal, skriver Ritzau. Brændende hærger i det sydvestlige Frankrig og har ført til evakuering af 167.000, fortæller den franske indenrigsminister. Du kan holde dig opdateret på naturbrændene i Sydeuropa i vores liveblog, som du finder på dr.dk. Danmark har fået 2 molerklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste i dag. Handklint på Mors og Knudeklint, det blev optaget på verdensarvslisten her til formiddag. Ceremonien foregik i byen Busan i Sydkorea, og museumsinspektør og forsker ved Museum Mors, Jan Audun Rasmussen, var med.
1: Man ved ikke noget før, at verdensarvskomiteen bliver spurgt og træffer afgørelse. Men hold da op, vi blev glade, da først de meddelte, it is adopted.
0: Og nyheden kommer hurtigt til Mors i Limfjorden, hvor han ligger. Klitten er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, der indeholder spor af fortidens dyre- og planteliv. Dorte Dahlgren bor ca. 600 meter fra Handklit, og hun glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
0: Den danske cykelrytter Mads Petersen har næsten sikret sig den grønne pointtrøje i dette års Tour de France. Det står klart efter, at han på dagens etape igen høstede 25 point til pointkonkurrenten, mens hans konkurrent, Jasper Philipsen, ikke fik nogen. Der er nu kun et styrt eller pludselig opstået sygdom, der kan forhindre hans mål om at vinde den grønne trøje. Det er sportens kommentator Emil Schønning opsummerer det sådan her.
3: Så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: En, der dog stadig har rigtig meget at cykle for i dag, det er holdkammeraten Mathias Skelmose, der lige nu er på en 6. plads i klassementet. En 5. plads er dog inden for rækkevidde, hvis han kan hente 9 sekunder.
3: Så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
0: Og du kan følge med i dette års kongeetappe i Tour de France på DR.dk og turen på P4. Tørt og sol mod syd i resten af landet, skyet og måske lidt regn. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Jeg synes nu egentlig ikke, den har været så svær at få øje på i år, sommeren. Her fik du Chris Rias Looking for Summer. Du lytter til sommersangen på P5, og det betyder, at de næste tre timer, der handler det om sange, der summer af sommer. Der kan være sommer i titlen, der kan være sommer i teksten, eller så kan der bare være sommer i den der fornemmelse, som sangen den giver. Jeg har rodet rundt i det her arkiver og i diskoteket og fundet en masse sange, som handler om sommer. Så uanset hvordan vejret er der, hvor du er lige nu, så får du i hvert fald sommer i øregangene her de næste tre timer. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og jeg er glad for, at du lytter med. Her får du Our Last Summer. Det håber vi selvfølgelig ikke, det bliver. Det her, det er ABBA.

Der er sommerstemning i radioen, og det var der også her med Dieter Slieder og mig og vennerne. Du lytter til sommersangen på P5, og der er masser af sommerstemning til din øregang her de næste 3 timer. Et sted, hvor der virkelig har været sommer, måske på den der lige lovlig voldsomme måde, det er i Frankrig, hvor der jo altså har været hedebølge og op til de her, ja, over 40 grader faktisk. Så nu er der fransk sommerstemning til dig her med Ella Ella. Det her, det er franskal.

Franskal her med, eller. Og nu skal vi en tur til Storbritannien og have fat i et band, der består af en søskende flok. Og selvom den her sang har en sommerlig titel og er en sådan lidt optempo glad sang, så er teksten i virkeligheden måske lidt mere mørk i det, hvis man sådan lytter rigtig efter. En sang, der handler om at miste en man holder af. Her får du med The Corrs Summer Sunshine.

Hvis der er noget, der kendetegner dansk sommer, så er det de her lange, lyse nætter. Her fik du Dissingerlads med netop den sang. Og nu skal vi en tur til stranden og have en meget, meget lille gul polka-prikket bikini på. Her får du Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini.

Oh yeah. Det er jo det der med at have, om man har en strandkrop eller ej, om man tør at vise sig i bikini. Jeg har læst et sted, at hvis der er en strand, og man har en krop, så har man en strandkrop. Og det skal man holde fast i her om sommeren, hvor man lige måske lige pludselig skal gå rundt i lidt mindre tøj, end man plejer. Her fik du Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Og nu skal vi have en sang, som måske ikke sådan lige umiddelbart skriger af sommer, men jeg synes simpelthen, der er noget sommerstemning i den her fra Dinah Washington. Den hedder What a Difference a Day Makes.

Ja, man kan næsten mærke det, ikke? Lun luft over Danmark fik du her med Allan Olsen. Lige om et øjeblik, så dykker jeg ned i en lille skål, jeg har stående herinde i studiet, hvor jeg har skrevet en masse små post-its med sommerord på. Og jeg trækker en sæd lige om lidt, og så skal vi se, om vi kan finde en sang, der passer på netop det sommerord, som jeg trækker op af skålen. Det skal vi efter den her, der hedder Here Comes Summer. Det her, det er Jerry Keller.

time at last. Jerry Keller fik du med. Here comes summer her i sommersangen på B5, hvor jeg har gjort det til en lille ting her i programmet, at jeg lige trækker en seddel op af en lille skål, jeg har her, hvor jeg har lagt små post-its med ord, der minder mig om sommer, ned i. Og ordet, jeg har trukket op nu på den her seddel, det der står der sommerhus på. Og det er jo altså noget af det, som er allerskønnest, synes jeg, ved den danske sommer, det er det der med, at man flytter i sit sommerhus, eller lejer et sommerhus, eller hvad man nu gør, og ligesom rykker hele hverdagen et andet sted hen, hvor der måske er knap så meget luksus, knap så meget vaskemaskine og opvaskemaskine, men hvor opvasken foregår i hånden, men man også kommer helt ned i tempo. Jeg har haft et par dage i sommerhus, sådan hvor der både skulle slappes af, men også skulle skrives lidt sange. Og der er altså en eller anden helt bestemt følelse over det der med bare at sætte tempoet ned i sommerhustempo. Jens Lysdal har skrevet en sang, der hedder Vores sommerhus på Als, og den ligger jo altså lige til højrebenet, når det er dagens ord.

Den lille post-it, som jeg trak op af skålen her inde i studiet, stod der sommerhus på, og derfor så fik vi den her fra Jens Lysdal, der hedder Vores Sommerhus på Als. Vi gør det igen lidt senere i løbet af udsendelsen og ser, om vi kan finde en sang, der passer på lige netop det ord, som bliver trukket op af skolen. Lige nu her, der skal vi have Gina Marker og Sunny Days.

Det er tæt på at være et instrumentalt nummer, det her. Det spiller vi jo ikke så meget af her på B5, men jeg valgte den altså alligevel, for den hedder Summer in the City. Det her, det var Quincy Jones. Her skal vi tilbage til Danmark igen på en måde, fordi Alberte, hun har altså lidt samba-stemning over den her, og den handler da også om alle verdens hjørner. Mm.

0: Brandfolk kæmper stadig med at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien og Frankrig. I Frankrig er mindst 140.000 blevet evakueret. I Spanien er omkring 70.000 blevet evakueret på grund af brandene omkring hovedstaden Madrid og byen Ávila. Og for første gang nogensinde har Spanien erklæret national undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Ifølge landets premierminister Pedro Sánchez er det tid til at tage klimaforandringerne mere alvorligt.
1: La emergencia climática se va agravando, va superando, por desgracia, muchas de las previsiones.
0: Klimakrisen bliver stadig mere alvorlig og overstiger desværre mange af de videnskabelige prognoser. Det kræver ikke kun, at vi øger vores beredskab, men også en større indsats inden for forebyggelse og bevidstgørelse blandt borgerne og de offentlige institutioner, siger premierministeren. Ifølge Pedro Sánchez er den vigtigste opgave lige nu at redde menneskeliv og beskytte de beboede områder. Samtidig efterlyser han en landsdækkende aftale om at håndtere klimakrisen. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i første halvdel af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli sigtet 465 for narkokørsel, og det er over 100 flere end i samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen ved Fyns Politi mener, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
2: Før var det lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
0: På landsplan er antallet af sigtelser også steget. Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have af konsekvenser for andre.
3: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
0: En 18-årig mand er blevet idømt en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en mand i Tilst ved Aarhus. Først blev det meldt ud, at han var sigtet for drabsforsøg, men det ændrede sig under retsmødet til en sigtelse for grov vold, som han tilstod. Episoden fandt sted i mandags, da en 25-årig mand blev udsat for et knivstikkeri i Tilst. Den 18-årige stak ham blandt andet i hoften. Den 18-årige er blevet løsladt, fordi straffen først skal afsones senere. Sydpå mest tørvejr og lidt sol, eller skyde med lidt regn af og til. Og sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P5.

Sommerstemning på en lørdag eftermiddag, klokken blevet 10 minutter over 3, og det her, det var Michael Trier, og den, der hedder Sidste Sommer Længe Siden. Jeg hedder Rikke Holm Ravn, og jeg sidder bag mikrofonen her i dag på det her program, der hedder Sommersange på P5, og det er altså masser af sommerstemning. Alle sangene har et eller andet med sommer at gøre. De rigtig mange af dem har sommer i titlen, eller noget med solskin i titlen. Nogle af dem har noget med sommer og solskin inde i teksten, og så er der lige et par enkelte stykker, som mest bare har sådan en sommer følelse over sig. Uanset hvad, så er der i hvert fald masser af sommerstemning til dine øregange helt frem til klokken. Den bliver 17 her på P5. Det næste, vi skal høre, det er The Sundays og den her Summertime.

En vaskeægte klassiker her fra Beatles' Good Day Sunshine. Og det er jo sommersangen, det handler om her på P5 i de her timer. Og nu skal vi have en, der egentlig passer sådan ret godt på sådan en sommerweekend, må man sige. Den hedder Sommersol, og ja, godt nok søndag og ikke lørdag, men alligevel. Men hvis man lige lytter efter teksten, så er det hele måske knap så idyllisk.

Summertime stammer helt tilbage fra 1935. Den er jo altså en del af den her sådan folk opera. Porgy & Bess, som er skrevet af Gershwin, og George Ira Gershwin har skrevet musikken til den her sang, som faktisk er en af de mest coverede sange overhovedet i verden. Den er blevet coveret over 2.000 gange, og det er altså det er temmelig voldsomt, og der findes simpelthen så mange forskellige versioner af den her, som alle sammen. Og det her, det er jo bare dem, der er indspillet, som man kender til. Den første rigtig populære version, som blev optaget, det er Billie Holidays version. Så er der en Janis Joplin-version, som også blev et stort hit i så lidt mere rockede genre. Nina Simone har lavet en. Sam Cooke, Mahalia Jackson, Miles Davis, John Coltrane, Angela Kidjo har også lavet en. Frank Sinatra har lavet en. Der findes så utallige mange versioner af den her sang, Summertime. Og her fik du den i sommersangen på P5 i The Drifters version. Her er det Randi Laubek og hendes Midsummer Fling.

Midt Summer Flu hedder sangen her fra Randi Laubek. Du lytter til sommersangen på P5, og det ligger jo ja, relativt eksplicit i navnet, at det er sangen, der handler om sommer. Rigtig mange af dem har noget med sommer i titlen, eller i hvert fald sådan i teksten. Og den næste, den handler om det lyse sommerland. Det er Christian Lilholt, vi skal høre.

Glenn Frey her med The Heat Is On. Jeg ved ikke, om det sådan lige frem er en sådan helt fysisk varme, det handler om, men uanset hvad, så fik den lov til at komme med på listen over sommersange. Og det gør den næste også, selvom der måske ikke er sådan lige, der er ikke nødvendigvis lige sådan sol og sommer i teksten, men det, der også gerne må være i de her sommersange, det er en sommer. Følelse. Og den her sang, den giver i hvert fald sommerfølelse inde i min krop. Jeg kan huske, da det kom ud, det her nummer, så var det sådan, at vi hørte på repeat hele den der sommer. Det kørte simpelthen på, på alt, hvad vi havde af afspillere på stranden, og hvor man nu ellers var henne i sommerlandet. Det er Zap Zap's You.

Jeg får i hvert fald sommerstemning i hele kroppen af at høre den her Zap-Zap-sang, You Better Believe, fordi jeg kan huske, at jeg lyttede sådan helt åndssvagt meget til den, det år, den kom frem. Jeg gik i gymnasiet, tror jeg, på det tidspunkt. Nu skal vi have fat i Love Shop, og en nat bliver det sommer her i Sommersangen på 5.

skotske Texas, som faktisk har taget navn efter Paris, Texas, som er en film, som handler om byen Paris i Texas i USA. Ja, der er byforvirring her på en eller anden måde, men i hvert fald så er det et dejligt band, Texas, og her fik du deres Summer Sun. Jeg skal have trukket en lille seddel mere fra min lille skål, der er fuld af post-its med sommerord på, eller ord, der handler lidt om sommer. Den post-it, jeg har trukket nu, der står der regn på. Og det er selvfølgelig nogle gange lidt træls med det der regn om sommeren, men nogle gange er det også rigtig, rigtig dejligt. Sådan noget, der ligesom lige køler det hele lidt ned, og måske så kommer der lige frem sådan lidt luft igen, hvis det har været lidt for trykket. Nogle gange så er det dejligt, fordi som regel så kommer der solskin efter regn, og det har Sanne Salmonsen skrevet en sang, der hedder, eller hun har i hvert fald sunget den, her får du Sanne Salmonsen og solskin efter regn.

Regn stod der på den lille post-it, som jeg trak op af skålen, jeg har stående herinde med sommerord, og det blev til Sanne Salmonsens Solskin efter regn, som hun selv har skrevet teksten til sammen med blandt andet Mats Ronander og Mauro Scocco. Og så er det Henrik Jensen, der har skrevet musikken til den her fine sang. Og vi bliver lidt i det der med solskin. Her skal vi have det danske band, der hedder Tårn, og sangen Solskin over taget.

Solskin over tage fik du med Tårn. Radiovisen er på vej til dig. På den anden side den, der er der flere sommersange på P5. Indtil Radiovisen er klar, der er det Roy Orbisons sommersong, du skal høre.

0: Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået et område på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til etterstederne, Handklit på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
1: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
0: Med de to udnævnelser i dag er der nu 14 danske steder på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, og Peter Saaby Simonsen, der er nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
2: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Lød det fra Peter Saaby Simonsen, chef for Nationalpark Vadehavet. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til den 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået indgangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogen af patruljebilerne. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX en vellykket test af en af sine rumraketter.
3: Starship descending into the Indian Ocean. And it's a soft splash down in the water.
0: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. Succesen kommer i kølvandet på, at SpaceX-aktien i går nåede et rekordlavt niveau, siden selskabet blev børsnoteret den 12. juni. Det er efterhånden mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der mere udbredt regn mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Sunny Side Up med Pom 5. Det er alt det, som sommeren er, som det drejer sig om i de her timer, hvor vi sender sommersange på P5. Jeg hedder Rikke E. Holm Ravn og har været så heldig at få lov til at være den, der har søgt i arkiverne og fundet alle de her sange frem, som har et eller andet med sommer, sol eller et eller andet, som hører sig sommeren til. Rigtig mange af dem har sommer i titlen eller i teksten, men der er også nogle af dem, der bare har følelsen. Den næste, du skal høre, den handler om at være på stranden, måske sammen med den, man elsker, og skrive små, fine beskeder i sandet. Det her, det er

Det danske band Starlingville, som faktisk lugter en lille smule af sådan noget Nashville sound, synes jeg engang imellem, over i den der Americana Roots genre, som de altså mestrer rigtig godt. Også på sangen her, der hedder Good Sommer. Det handler om sommer her i Sommersange på P5, og den næste, du skal have, jamen der er også sommer i titlen, det er Misbehaven, og den, der hedder Til Sommer.

Der er sådan lidt ø-stemning og lidt charterferie over den her, synes jeg, La Isla Bonita med Madonna, som jo altså optrådte i sidste weekend til VM-finalen mellem Argentina og Spanien, som Spanien jo altså løb afsted med sejren på. Der var det her store sådan halftime-show, hvor blandt andet Madonna var en del af. Et show, som har fået relativt meget på puklen siden da. Mest fordi det jo egentlig ikke sådan rigtig passer ind i en normalt VM i fodboldfinale. Men specielt også fordi, at det var super langt i forhold til, hvor lang en pause plejer at være imellem to halvleje i en fodboldkamp. Men om ikke andet, så var det i hvert fald med store stjerner, må man sige. Her fik du altså Madonna, og her får du Poul Krebs og Smiler din sol.

Mere ø-stemning her i sommersange på P5. Island Life fik du med Michael Franks. Og vi er jo altså i gang med det der med at spille masser af sange, som har sommer i titlen, eller sommer i teksten, eller i hvert fald nogle ord, der minder os rigtig meget om sommer. Måske har nogle af dem bare den der sommerfornemmelse. Men lige om lidt, så trækker jeg et ord op af min lille skål, hvor jeg har puttet en masse små ord i, der minder mig om sommer. Og så skal vi se, om vi kan finde et ord, som passer, eller en sang, der passer på netop det ord. Det skal vi, lige når vi har hørt Elvis Costello og den her sang, som jeg synes er ganske fantastisk. Den hedder The Other Side of Summer.

Elvis Costello og The Other Side of Summer. Nu har jeg trukket en lille post-it op af min skål her i studiet. Jeg har skrevet en masse ord, der minder mig om sommer, så puttet dem ned i skålen, og så trækker jeg en gang imellem. Så skal vi se, om vi kan finde en sang, der passer på lige det her ord. Og det, der står på denne her post-it, det er postkort. Det er muligvis en lidt gammeldags måde at tænke omkring sommeren, men jeg kan huske, at jeg har skrevet rigtig mange postkort, og der var der heller ikke noget bedre end at få postkort fra venner, der er afsted på ferie. Det findes heldigvis stadigvæk. I dag er det bare blevet en måske lidt bekostelig affære, det der med at sende et postkort, også lidt bøvlet, fordi det kan faktisk være svært både at finde frimærker og postkasser og den slags. Men jeg synes, vi skal holde traditionen i hævd og sende postkort til hinanden, når vi er afsted på sommerferie, både i en og udland. Og jeg har fået en sang med James Blunt, der hedder Postcards.

Der stod postkort på min lille seddel her af sommerord, som jeg har skrevet ned, inden jeg gik i gang med de her sommersange på B5-udsendelser. Og derfor så blev det altså den her med James Blunt, som du skulle høre, nemlig Postcards. Her skal vi have fat i Chief One og en vaskeægte sommersang, der hedder Når du smiler.

Den ligger på en eller anden måde lige til højrebenet, den her, når det handler om sommersange. Den hedder altså Summer of 69. Bryan Adams, som kommer en tur til Danmark her i 2026. Det gør han i slutningen af året, hvor han både besøger boksen i Herning og Royal Arena. Nu skal vi have fat i filmmusik, og jeg er egentlig lidt imponeret over, at jeg ikke har fundet den her frem noget før, for den ligger der i virkeligheden også helt vildt til højrebenet. Det er Olivia Newton-John og John Travolta fra filmen Grease, og det er naturligvis Summer Nights.

Mere solskin her fra Norah Jones. Det her, det var Sunrise, som er den, der skal jeg til at takke af for i dag. Du har lyttet til sommersange på P5, og hvis du synes, det var hyggeligt, jamen så kig indenfor igen i morgen, når klokken den bliver 14, der vender jeg tilbage med mange flere af de her gode sange, som emmer af sommer og solskin. I aften er der musik uden stop her på P5, så der er slet ikke nogen grund til at pille ved radioen. Jeg hedder Rikke E. Holm Ravn. Lige om lidt tager der radiovis. Og inden da, der får du tæt på ekvator. Her er det Lis Sørensen. Kan du have en rigtig dejlig sommeraften.

0: Flere ugers hedebølge med rekordvarme temperaturer kombineret med vindretningen, det er blandt andet det, der gør, at de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien breder sig så hurtigt, som de gør. Langt over 200.000 mennesker er blevet evakueret i de to lande, og Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrand. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, brandene er værst, siger regionens præsident Isabel Díaz Ayuso. I øjeblikket er 10 kommuner blevet evakueret, 4 er sat i karantæne, og 50.000 mennesker er berørt, fortæller hun. Folk flygter fra den franske region Gironde, der er særlig hårdt ramt, fordi ilden breder sig hurtigt, fortæller en af dem, der er på vej væk. Røgen flytter sig, det kan vi se. Den var bag os, nu er den foran os. Den bevæger sig hurtigere end os, fortæller han. De første ryttere på dette års kongeetappe i Tour de France er nu kørt i mål på Alpe d'Huez. Vinderen blev Richard Carapaz, som dermed også sikrer sig bjergtrøjen. Samtidig står det klart, at Tadej Pogacar, der fører løbet, vinder dette års Tour de France, bare han kommer i mål i Paris i morgen. Men med danske briller blev det også en stor cykeldag i de franske bjerge. Undervejs kunne Mads Pedersen nemlig få endnu flere point til pointkonkurrencen, og han kan mere eller mindre kalde sig vinder af pointtrøjen i årets Tour de France. Han skal bare holde sig på cyklen. Sådan her lød det i turen på P4, da Mads Pedersen tog dagens point.
1: Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb, skriver sig ind i en utrolig imponerende klub med Eddy Merckx, Jamaluddin Abdul-Jabbarov, Laurent Jalabert, Alessandro Petacchi og Mark Cavendish.
0: Vinder han som ventet den grønne trøje, vil han være den blot 6. cykelrytter i historien, der har vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Danske Mathias Skelmose kom i dag i mål som nummer 8. Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ministeren for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet. Protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Det er mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der efterhånden mere udbredt regn. I aften breder regnvejret sig mod øst, mens det klarer op fra nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under naturbrændene i Frankrig den seneste tid. Det er ifølge den franske indenrigsminister historisk rekord, oplyser nyhedsbureauet AFP. Helt præcist er 980 kvadratkilometer i det sydvestlige Frankrig brændt ned. Det svarer til næsten 2 gange Bornholms areal. Og 10.000 vis af mennesker er blevet evakueret. I løbet af dagen er antallet af evakuerede blevet opjusteret til 197.000. Og indenrigsministeren siger, at der sandsynligvis er tale om den største evakuering i landet i fredstid. I cykelløbet Tour de France har danskeren Mads Pedersen i dag kørt sig så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og udbyggede sin føring med yderligere 25 point. Dermed er han snublende tæt på at blive den første dansker nogensinde til at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France. Og den kun 6. cykelrytter, der vinder pointtrøjen i alle de 3 Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Naturbrændenes hærgen i Frankrig betyder, at 21. og afsluttende etape i Tour de France i morgen bliver forkortet til 89 km mod de oprindeligt planlagte 133. Ændringerne skyldes mangel på betjente og redningsmandskab, der er travlt med at bekæmpe brændene. Og etappen bliver derfor udelukkende kørt omkring Paris, oplyser Tour de France-arrangørerne. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 for narkokørsel fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. I aften for det meste af landet let regn hister her, mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

selv. Jeg giver et kys på kinden, kranens horne tæn, og synger nattens sange. Og byen den er tatoveret som en slange. Og nogle lyse stråle tænder blus på gaden.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: De voldsomme naturbrande hærger stadig i Frankrig og Spanien, og omkring 250.000 mennesker har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Et af problemerne i området er, at vejen er omgivet af træer, og at blæsten pludselig kan få branden til at vandre.
2: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket, hvad de kunne have med i deres biler.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, siger Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt oppe at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud. Og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. 2 busser er stødt sammen i Syrien, og 35 mennesker er omkommet. 30 andre er kvæstet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er foreløbig ukendt. Den ene af busserne kørte med medlemmer af de interne syriske sikkerhedsstyrker, mens der var civile passagerer i den anden bus. I aften får det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet, mens det klarer op i den nordvestlige del. Det bliver mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Over en kvart million mennesker er nu blevet evakueret på grund af naturbrandene i Spanien og Frankrig. Her til aften skriver den franske præsident Emmanuel Macron på X, at flammerne lige nu sætter landet på en hård prøve. Tak til vores brandfolk, vores soldater, beredskabsstyrkerne, vores gendarmer og politifolk, landmænd og virksomhedsejere, som med deres engagement og mod utrætteligt bekæmper brandene, skriver præsidenten blandt andet. Han takker også en række lande for støtte, blandt andet Tyskland, Sverige og Portugal. Indtil nu er næsten 1000 kvadratkilometer brændt ned i Frankrig. Det er ifølge landets indenrigsminister Laurent Nunez det største areal, der nogensinde er brændt i landet. Danmark har i dag fået tilføjet to nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. På FN-organisationens årsmøde i Sydkorea blev det offentliggjort, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors nu er på listen. Og det kommer til at betyde noget for hele området, mener Anna Marie Madsen, der bor tæt på Hanklint.
2: Vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
1: Stevnsklint kom på verdensarvslisten i 2014, og formidler Nanna-Lee Schmidt fra besøgscentret ved Stevnsklint kan bevidne, at det har haft stor betydning.
3: Siden da der har besøgstallet steget fra 100.000 til 250.000 besøgende. Så det har virkelig været markant, at folk gerne vil komme og besøge og se et verdensarvssted, så de kommer sådan fra hele verden for at besøge Stevnsklint.
1: Danmark har nu i alt 14 steder på UNESCO's verdensarvsliste. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX i nat en vellykket test af en af sine rumraketter.
4: Starship descending into the Indian Ocean, and it's a soft splash down in the water.
1: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på endnu længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. I store dele af landet let regn hister her, og mere udbredt regn mod nordvest, og den regn breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. I morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Op mod 1000 kvadratkilometer i Frankrig er blevet et af flammerne. Franskmændene er vant til naturbrande, men de her er mere omfattende. Og ifølge landets indenrigsminister Laurent Nunez er det det største areal, der nogensinde er brændt ned. Præsident Emmanuel Macron forsikrer, at det hele vil blive reetableret. Vi vil genopbygge, vi vil reparere, og vi vil være til stede, så længe det er nødvendigt, skriver han på Instagram. Især to brande vest for storbyen Bordeaux er ude af kontrol, og mange tusinder er blevet evakueret, fortæller vores udsendte Maria Andersen.
2: Her til aften er det mest opdaterede tal tæt på 170.000 alene her i Chiron, hvor jeg befinder mig. Lige nu er jeg i det Frankrigs næststørste messe- og kongresscenter, som er blevet omdannet til et enormt evakueringscenter for de mange mennesker, børn, voksne, som ikke har noget sted at bo, fordi de er blevet evakueret fra deres område. Der er plads til ca. 10.000 mennesker. Den ansvarlige har talt med, sagde jeg, der lige nu befinder sig ca. 5.000 mennesker.
1: Også Spanien er hårdt ramt af naturbrande. Her har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Kasakhstans præsident Kasym Jomart Tokayev tror på en fredsaftale i krigen i Ukraine, hvis krigens fronter fryses fast og parterne vender tilbage til forhandlingsbordet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tokayev kom med forslaget under et møde i Sibirien, hvor den russiske præsident Putin også deltog. Både i 2022 og sidste år har der været forhandlinger i Istanbul om at afslutte krigen, uden at det er lykkedes. I cykelløbet Tour de France kørte danskeren Mads Pedersen sig i dag så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og står nu til som den første dansker at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France og til at blive en af de bare 6 cykelryttere, der har pointtrøjen i alle de 3 Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
3: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P5.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: næste par timer kan blive vanskelige i Gironde-regionen. Så lyder det fra Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu. Regionen er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortæller DR's meteorolog Thomas Mørk.
1: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
0: Danmark har i dag fået to Molias-klinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. De er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, og den fornemme hedder skyldes, at op til 56 millioner år gamle fossiler af fugle, fisk og skildpadder er bevaret i leret. Dorte Dahlgren, der bor ca. 600 meter fra Hanklit, glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
0: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig. Og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For 2 år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1.800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og svag til jævnt vind omkring vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er det omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig får branden til at vende.
2: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket, hvad de kunne have med i deres biler.
1: En større politiaktion er lige nu i gang i den tyske hovedstad Berlin. Det er efter en hændelse, der er sket ved parken Tiergarten i den centrale del af byen, hvor mange mennesker var samlet til et Pride-arrangement, der afholdes i dag. Sådan lyder det fra en video fra politiet på det sociale medie X. Berlins politi er til stede med meget mandskab, og arrangøren har lukket arrangementet for i dag. Flere tyske medier, herunder DPA og Bild, skriver, at en bil er kørt ind i en menneskemængde, men det er stadig ikke bekræftet af politiet. Folk opfordres til at holde sig væk fra området, og jeg skal naturligvis nok opdatere dig her i radioavisen, når vi har flere informationer. Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået Møller Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Han Klint på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister, der vil komme.
3: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men vi vil gerne dele oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
1: 14 steder i Danmark er nu på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet, hvor Peter Sæby Simonsen er nationalparkchef. Og han fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
4: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: tæt på ækvator hele sommeren på P5.
1: Ja, den er god nok. Hvor er det bare dejligt, at du er lige ude på den anden side af højtaleren og har lyst til at hænge på her hos mig. Her hos mig på P5, der står den på god sommermusik. Dejlig stemning. Og forhåbentlig en masse god musik, du kan synge med på. Vi skulle gerne sørge for, at temperaturen er sådan en lidt højere end resten af dagen.
0: Tæt på ækvator med Christina Bjørn. Hver formiddag live på P5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Flere har livstruende skader efter en bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det oplyser byens politi på det sociale medie X. Ifølge medierne Welt og Bild er det blevet oplyst, at en person er død, omkring 14 såret. Hændelsen er sket ved parken Tiergarten i det centrale Berlin, hvor mange mennesker var samlet til fest som en del af den årlige Pride-parade, der blev afholdt lørdag. En stor politiaktion er lige nu i gang, og politiet leder efter mistænkte, lyder det på det sociale medie X. Det fremgår her ikke helt klart, om der er tale om en eller flere. Politiet oplyser samtidig, at flere af de sårede altså har livstruende skader, og folk opfordres til at holde sig væk fra området. Det er en situation, der løbende udvikler sig, og som vi forsøger at få flere informationer omkring. Du kan i løbet af natten følge med i vores liveblog på dr.dk, og jeg skal også nok holde dig opdateret her i Radioavisen. De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er der omkring 250.000, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
2: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
1: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als i en genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For to år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og i morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En person er død og mindst 16 sårede efter en bil er kørt ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Flere af de sårede har livstruende skader. Det har byens politi på et pressemøde for kort tid siden oplyst. Hændelsen skete lidt før kl. 10 i aftes, og lige nu foregår der en større menneskejagt i den tyske hovedstad efter mistænkte. Politiet har ikke gjort klart, om der er tale om en eller flere mistænkte, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Politiet har oplyst, at køretøjet, der var tale om, er en minibus eller en form for mindre varevogn. Og Berlins regerende borgmester, Kai Wenger, kalder det et opslag på X, et angreb på byen og dens frie og åbne samfund. Efter en fredelig og farverig Pride-parade blev en forsamling, der stod for et tolerant og fredeligt Berlin, angrebet på den mest brutale måde, skriver han og sender sine tanker til ofrene og deres pårørende. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000 af gæster. Udover at arrangementet i aftes blev aflyst og folk bedt om at søge væk fra området, så er programmet søndag også blevet aflyst. Der kommer i øjeblikket løbende opdateringer fra de tyske myndigheder. Du kan i løbet af natten altid få senest nyt her i din radioavis eller i vores liveblog på dr.dk. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 bilister fra nytår til den 12. juli, 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Og Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilerne. Før det skulle de bruge lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af i blandt andet Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
2: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer over 62 år.
2: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: Også hos kollegaerne i Forup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
3: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I nat bliver med mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

visionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Lige nu foregår der en større politiaktion og menneskejagt i Tysklands hovedstad Berlin. Det sker efter en bil lidt før kl. 10 i aftes kørt ind i en menneskemængde under et arrangement ved Pride i byen. En person er død og mindst 16 er såret. Heri har flere livstruende skader, oplyser Berlins politi. Føreren stak efterfølgende af fra bilen i en ukendt retning, og flere forskellige grene af tysk politi er aktiveret for at finde vedkommende. Politiet kan i øjeblikket ikke bekræfte, om der er tale om en eller flere formodede gerningspersoner, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000-vis af gæster. Det er en situation, vi her i DR følger. Du kan få seneste nyt i liveblokken på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i den sydvestlige franske departement Gironde ifølge Le Monde sent i aftes. Og det kommer efter Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu allerede tidligere samme aften havde advaret om, at de kommende timer ville kunne blive vanskelige i Gironde-regionen, som er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortalte DR's meteorolog Thomas Mørk i går.
2: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antageligt kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørre.
1: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: På grund af brandene længere nede i Frankrig, er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
3: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P5.